Ebusia wo so waje brɛ na afei wo bi o kasa fidi ne mo e monitor sio no so yɛ da mo ase papa papa papa papa papa and your copy phone so watama committee 2 afei miracle ganza e wo temaniu tan bankuma lewe lewe anybody on so etran taxi driver bwa beno wo hu waje ase no bia te wonka na afei ntumi mpem kwa yɛ ne mo pa Doctor Alasa Watama Committee 2 I was here announced no webium dwumadi otretan kwa bam edima yen one land barber shop and so e Watama New Town abonko eno butuo wan yin anso otretan dwumadi mu edi emaye yedam asapa Ebusu ani bre ye bedin komo pa na ensam ebuboba na omaye e o minim se sane ya se nyo ma enkoye na se yefikire ya se kan na akwakoye ohaw bi ewoye mu ene ya se nyo ma na enkoye ne ye kan ho asam na akwakoye abufuo ehun be hia se ebetwa sane mo we na se de be omaye ne chichire ne atumi akon ne mo pa ene ensu oyira na yi ensu oto na yiri omaye ese ye nwuma ne ye ne ene yesu ne ade bi ye de na die nti ebe de ne atumi atu ase wo man konkro gane mu Enweche ni yewe ni mose ni yoma udo bia kosu wa memu ebe tumia tu asienti ya diya diya epa mpenifuwa si wobe tumia sheheme ni yoma tumia kwenye ni muwa tumia tutu ni yi eme ni yoma tumia kwa yi epa nesu sa mpenifuwa yanga sano kamia ya se ni yoma bwani ya kosu wa memu uwe inasu huji mubi eno si ye kane ya kane sayin eno ntile jumedi ya idi se epa no sayin epa no sayin ni yoma hudo etumia kosu wa memu sa Ezaze oman ye peni ye ye pese ye di nyoma sisi ye nanso wona ye di dwumadie na hye wonso se wondi se dwuma nyina no wonso edi katazene